Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirtje. Club FM, lëri yjet.

kaqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

0: dikush nuk ta ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM. Kaper.

të kësaj nate. Bëni mirët për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something, I'm good.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the stars.

so hot.

0: Oh, yeah.
1: A e shikon atë burin që po qanë?
2: I shkret.
1: E kalon gruaja. Me siguri ka qenë guzhinjere e shkëlqyer.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjo.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap e ditën, kap e radion.

0: vjen në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

plača Tersi. Mirëqenia i ku kot po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrrës. Club FM Kapa Radio.

vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM. Kape Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimit 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Iku.
1: Korriku.
2: Po fillon gushti kismet nesë.
1: Nisi.
2: Urojmë ta kemi një muaj sa më të mbar, që ky muaj korrik iku ishte pak një muaj kështu valla. Po iron me shira, me mthet thash, me
1: ka pas kun edhe me astrologji pak, Merkuri në retrograd. Ka qenë pozicionim të fundit dhe ka pas pak probleme edhe me teknologji, dhe njerëz kanë hasë, ju prishën sanët. Ka pas delays shumë në fluturime, pjesa më madhe njerëz, për shkak që si pas astrologjisë, Merkuri miret me këtë pjesën e komunikimet, me teknologji edhe qëto do me thonë, i me çdo sill probleme, kështu që edhe kjo ka përfundu.
2: Hajde inshallah gushti bosh më mirë. Kështu që gushti,
1: po, kemi shpresat e gushti.
2: Veç përpara me ecë me gushtin. Sot e pranë të dashur dëgjues, është dita dëshirave muzikore, pra ju e përcaktoni listën ton, ju jeni DJ në 049-55-11-44. Jo, dërgoni mesazhet tuaja, edhe na tregoni se çfarë këngë doni me dëgju të gjithë bashkë sot, sepse siç e tham, jeni ju DJ. Unë uroj që gushti të jetë mirë, përfundoj që ky korrek, ngjarje të ndryshme ka pas, e thash edhe për pjesën e shirave, edhe që ka prishur.
1: Ndryshime shumë në klimë, ka sjell dëme të mëdha.
2: Ka sjell dëme të mëdha edhe kështu në përfushën e për të mbjellura. E urojmë që gushti ka më qenë më i frytshëm për gjithë neve.
1: Më i frytshëm, të paktën temperaturat janë shumë të larta, uroj të mos kapin temperatura ekstreme. Në muajnë në ngushtë që është paralajmëru për një nxehtë gojat madhë në Evropë, po çka me i bosë, kemi ka me i kësta.
2: Urojmë që edhe institucionet tona të bëhen, dje ishte një ditë ku imbjetoj Zoti Lumir Abdigjiku si kryetari LDK-s, tash po besoj do të filloj diskutimet për krimin e institucioneve, edhe po shpesoj që edhe kështë që do të mbyllët, se nga ka metë në krysh e soa, 3 vjeta, 2 vjeta.
1: Unë e pas në harru.
2: A, se dinti, po. Kërkoj,
3: urim edhe Vjosa Osmanit për rikëthimin LDK me drejtat plota.
1: A, urim ty, a? Për hajrë.
2: Urim e, a vëzhe, po, o, ka zhvillime, o, el, po ti po flanë, po flanë herët.
1: O, nuk ka shtë po flanë herët, po, është qështë interesit. Ti intereson, si ti intereson, nuk më intereson.
2: Nuk të, bravo, e, qështë me mujtë dhe në qështë do? Qa du të me po, mja,
1: po, qështë nuk ka
2: zbot, ky vën zbot. Ashtu
1: edhe. Mund të intereson.
2: Edhe një herë 049-55-11-44 presim mesazhet tuaja. Sot është e pramtë, DJ jeni ju, dojmë të dëgju këngë të cilat ju preferoni, pra ta dim shijen e këngëve që doni me dëgju gjithë së bashku, ndërsa e para vjen nga Bledi ekskluzivisht, Release the Pressure, lirojeni presionin.

0: The Pressure ishte kënga pare klubit mëngjesit për këtë të pranë të 31 korrigut dashur dëgjues. Po presi mesazhet tuaja në 0495511444 dhe jeni ju DJ sot na tregoni çfarë këngë doni me dëgjuar gjithë bashk. 31 korrik el. Iku korriku, dita botërore e rojtarëve të mjedisit. A di sa shumë kemi nevojë për të sena? Nuk e dija i bjenë mërë shumë, i kemi thonë shumë arë në përpara këta generata pak shumar, me vjetër. Shumë
1: arë, nuk e dija.
0: Kishe i ruin pyjet e kështu kanë qenë, po, po ka qenë shumë arë, i kënë vidija për dohet më.
1: A mi kanë pasu i pen
0: Jo, at, po dhe që ata i ruin.
1: Që i prejnë pasan, unë zipë se pasan.
0: A jo, që ta që i themi ne shumar, ose që i ka thonë përpara, mm-hmm. i kanë rujt pyjet për mësë me i prej.
1: Aha, ok.
0: Jo, el, për me rujt pyjet.
1: World Ranger Day, interesant. nuk di, unë nuk njona i kom, përshomë së më ka rasis ma herë.
0: Jo, ka pas ma herët, mirë bosht, është një gjë shumë e mirë, e thash që Kosova ka shumë nevoj, edhe të rëthëni kuriku pra dita e rojtarve, që shtë poquët Rangers, që përkujton edhe nderon rojtarët e zonave të mbrojtura që mbrojnë natyrën dhe shpesh rrezikojnë edhe jetën e tyre në krye të detyrës, sepse aty çka tipat që shkojnë el me pre drojnë në mënyrë ilegale, kështu, mund me has në rezistencë, edhe mund me pas të lashe serioze.
1: Ndonjëherë, mos të harrojmë.
0: Edhe kafsht pa tjetër.
1: Kafshë egra.
0: Edhe është mirë.
1: Flor, përveç kësaj që ka dita kombëtare e avokados në SBO.
0: Avokados.
1: Po.
0: Avokado blend. Sot rruga avokado blend.
1: Ah, po ne më. Një ndër fjalët më të më të përdorur, ajo s'po përdorshim shumë.
0: Jo se s'po ka avokado kur gjithësh vishnë ose ose çeshi.
1: Dita kombëtare e orave të përzierë.
0: She.
1: To që
0: kjo orë është e mirë ndoqët për trua,
1: po,
0: për kokë.
1: Po, edhe sidomos një herë që kam probleme me yndyr.
0: Ama edhe avokado sjell të mira shumë për shëndetin, më dha për falxhe edhe
1: po, edhe unë pjesë në yndyra të ngopura.
0: A di sa mirë është kur e bën me vez në mëngjes.
1: Po, është.
0: Edhe ashtu në atë dëgjon atje, ha.
1: American French toast aku ne shoboj me vodë dhe me avokado. Super nice, po flërë një informacija me qenë së dhe jemi tek dita e fundit e korrikut.
0: Po.
1: Korriku që në ka një muj, po flasë në gjuhën internacionale, që për jetë ka emëru për hirë të Julë Cezarit, përshka që Julë Cezari ka lindë në korrik.
0: Shë, para prakesh, që shasë pëmsoj me lëna.
1: Në para prakesh pas ka pas tjetër emër, do më thunë, tashmë në anglisht është July, Juli në gjermanisht, do të thonë komplet gjuhë evropiane, lidhet me Juli, që Julius në ndirë të Julit Cezarit, po thotë ma herët, është quajtur Quintilis nga gjuhën latine,
0: po.
1: Që do thotë muaj i pestë, në ma herët në me kalendarin romak pas ka fillu vitin në mars jo si kur tash edhe okay. Korriku i ka ra muaj i past
0: okay.
1: Po pastaj e ka ndru në Julius për hir të Julit Cezarit sepse ky pas ka lind në korrek.
0: Ah, shumë bukur.
1: Kokakon Luan.
0: Më vonë të lutem shumë, a mujna me bona i kështu me këshirë që ka me ndodhë muaj ngusht për astrologi e kështu gjonash?
1: Pse?
0: Vesh ka të këshirëm që ka me ndodhë me jetën tonë muaj ngusht?
1: A, po me?
0: Këtë horoskop.
2: Do jetëm, të tjesht i sigur, dhe tjesht i bindur që do jetëm.
0: Duhet jemi paralajmë ruar, el, që ka me ndodhë me jetën
1: po,
0: time?
1: Po, munde me me...
0: A, po me pas na i leka, ko me dhona i leka.
1: Nuk të kësha të punë shumë me u bazun.
0: S'po
1: funksionon gjithë që janë këto lëvizet planetare, ato janë sigurta.
0: Apo?
1: Përshka kësha tu me shkencë. Onaj, këto horoskope gjithkush japë menime, nuk javë jenë shumë me u bazum.
0: Apo?
1: Po me gjitha dhe të lezojmë.
0: Të lutëm shumë.
1: Patëshim.
0: Vëqme me dit pak, haj.
1: Hes më sani.
0: Bashkimi është me neve në thotë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes,
0: bashkim. Mirë
2: mëngjes,
0: kujtosh për ne dhe na shkruan, po patën e kongë të preferuar urno, do da dëgjojmë gjithë bashkë, nërsa për gjithë tjerve, sot është e prante DJ-i në ju në 049 55 11 44, presim këngët tuaj të preferuara.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: More sy e veshët gjithçka nga Club FM edhe nga Eli.
2: Një kumenta i kemi fillimisht.
1: Kumenta më.
2: Që na vjen nga Vajoni, ka thonë a bën kongën Hotel California nga Eagles.
1: Hotel California nga Eagles. Mi mëngjes i themi edhe se në zonën Noshit.
2: Okej.
1: Që ka kërku këngën e Arment Recepagishit krejt Prishtinën për ditë linje.
2: Një kongë shumë interesant.
1: Aja nisim.
2: Sa përket parashikimit për ditën e sotme, ditën e pramte, ditët me mbajt mod kryesisht me diell, me gjitha dojet një ditë shumë e nxehtë. Këshilloni të keni kujdes nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do fryje në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 10 deri në 36 km në orë, ndërkohë temperatura minimale kanë lëvizur nga 15 deri në 19 gradë në vende-vende, ndërsa maksimale do shkojë prej 32 deri në 35 flor.
1: 35.
2: Po, aktualisht në Prishtinë, në kryeqytet, është 19 gradë, megjithatë fillslaj ka shkuar tashmë në 22. Edhe temperaturat maksimale në qytet do jenë në 33 gradë.
1: Okej.
2: Edhe vikendi po ashtu do jetë nxehtë me temperatura që do lëvizin nga 15 minimalja deri në 33 gradë maksimale.
1: Po, tash për kryeqytet. Po, po e shoh dhe javën e ardhshme kështu kot për kuriozitet, allë kështu në
2: këto Prishtina weather, temperaturave, meqense në Prishtinë.
1: Po po kështu konstante, domethënë pak a shumë njëta temperatura, pa në një lëvizje kështu drastike, si që kemi pas diku, për shumë të ajdën, kemi qenë me 31 gradë, me njëherë 22 ose 23 karo ditën tjilë.
2: Më flarë, 35, është, po, 32 është mjaftushëm,
1: yes,
2: me shku që ashtu që shumë në në timen që atëm përna botë pas të pas edhe
1: i
2: fshim durët.
1: Nuk po ndryshëm, po thamë, që kjo është e mira. Nuk po shkon që si
2: lajë
1: ndryshimesh.
2: Temperaturat kur jonë kështu ekstreme, ramjet jonë ma më thonë ma shpesh më mendot, për shkak të nxehtë madh me ro. Amo kur është nxehtë, s'ka çka hyj më shumë se e pat, kështu që 36 gradë nëse është në Prishtinë, muj me pas një 42-40 në Gjakov, në Prizren, për shkak që ka ndryshim temperaturave.
1: Wow, për shkak sa
2: 33 maksimalja, ndërku në vendet tjera në Kosovë mundet me shku deri në 35, shumë për alem në vakë.
1: Kështu
2: që gjithmonë për 2-3 gradë, regjistrohen temperatura më të larta.
1: Okej, çfarë shpritet edhe me ardhmë fluksi i madh i bashkëdhëtarëve tonë, paralajmëru dje kjo pjesa e Bajernit që nisën që tash, pra do të jetë një gusht i mirë, tashmë edhe disa festivale, disa ngjarje të cilat po ndodhin këtu në Kosovë.
2: Edhe urojmë që pritjet në Kolona do jenë pak gjata, gjatë
1: edhe në mëngjes,
2: mbrëmje
1: po ka më shumë.
2: Mbrëmje sa ishin regjistruar diku 2 orë pritje, për dallim prej 4 sa ke rreth orës mëngjesit, po flas 2 orë ishte te fluksi në kufirin ton, megjithatë kufiri serbi-kroati po ka fluks pak më lart, po do i diskutojmë prap.
1: Patjetër, kur vjen koha, Besi, apo na thot mirë mëngjesi Besi.
2: Po, një mirë mëngjesi na vjen nga Besi.
1: Besi mirë mëngjes
2: me neve.
1: Këng.
2: Po, DJ Besi.
1: Përveç Besit, gjithë ju që po na dëgjoni në 0495511444, na shkruani, dëgjojmë bashkë këngën tuaj të preferuar.

0: Jo, thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës, Flor.
2: El.
1: E kom një thënje interesante.
2: Kalle me një thënje, El.
1: Kështu pak që sharake, po edhe si e vërtet.
2: Raketa. A,
1: po, hajde të shukosh, po. Po, do të mos e merë jetën shumë seriosisht. Askush nuk dali gjallë për i sari.
2: Shumë e mirë, kështu.
1: Shumë, mos i jap një zorë.
2: Mos i jap një zorë, se sen s'keni me morë me vetë. Shumë, shumë, ja. Kretë keni me ilonë në këtë dy një.
1: Qa shto është, që bledi?
2: Ja, bledi, që janin.
3: Pa fjallë, pa fjallë.
1: A, për që i thonja?
2: A, ishte e bukur, bletë. Ku thon bledi, qëre, unë jetën nuk e marë seriosisht. Po jeta o kam merë seriosisht, po. O kam përplas gjitha nej. Së më peqojmë kryto e alë.
3: Së për jam drejtë më bla.
2: Më drejtë më bla.
1: Me shukrytu anë ku pi më nxeset.
2: Me shte dima më umunua jo, bla. Me shte dim. Aden, ato të mi jepë zëra jo.
1: Aden që njerës që anë kohën.
2: Elë, më falë.
1: Hajde.
2: Elon Musk i shton, dhe në 2036 në duket,
1: po?
2: S'kena me pas nevoj për pare mo, mos kurse një pare i shton. A mi besu mëre?
1: Që shdush?
2: A?
3: O Flor, lene më vlasë e i lojt kryosh a i për...
2: Ma i miljard, qa është daj, trilionera, qa u bu? Shumë pare ka, a i din senet. Mos e ka bu një të mishë bërnda pare të elë.
1: Se dim. Interesant, kështë
2: jo, po... u bolajmë se u diskutu shumë që kështë, jo po thot Elon Musk që është të nështi jaj neve me shpenzu, tup, vjen puna dhe t'jo lasë, së është ashtu. E prendë dhe sot dashur dhe gjusë, të dhe një korek 20-26, të presim a mesajë të tue në 049-55-1144. Kemi qef me i dëgju këngët tuaja të preferuara të gjithë bashkë, për shembull e patëm Valonin, i cili e dha preferencën e tij, patëm 009-in që e pat krejt Prishtinën për ditëlindje, pra kemi këngë të cilat dojmë i dëgju bashkë me juve. Jo se smujmë na vet ose ju vet, po dëgjush e ka një farë lezeti kur e din që kënga jeme preferume, që tash o të dëgju të gjithë ata që janë duke dëgju.
1: Që e unë e një, ja, po ja, gju i bledit, I need a hero.
2: I need a hero. I need a hero. Krej Prishtinë për ditëlindje.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70

0: Paco që vjen gjithkohë me mu. S'kom se ndroj. Paco Infinite. Paco fi pa limit.
1: Infinite. Zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Reonline çdo ditë. IPKA. Falshli.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon. Tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar. E prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
4: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-ver. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
3: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dhe gjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 7:41 minuta, që në 7 kemi nisë bashkë me Elin edhe Bledin. Unë që po flas jam Flori. Ju shumë mirë se vini.
2: Unë jam shoku Flori. Bledi
1: me programin ton.
2: Jam dhe shoku Elin.
3: A dyshim?
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
1: Po të përshëndesin dëgjuesit, po të përshëndesin.
3: Shumë faleminderit.
1: Kështu ta kesh parasysh këtë element të rëndësishëm. Sot është e prandë për ndryshe. Jemi edhe në ditën e dëshirave muzikore, pra ju jeni DJ edhe dërgoni këngët tuaj të preferuara në 0495511444 edhe i dëgjojmë të gjithë së bashku. Kemi një mesazh nga Rea.
3: Çka ka thon Rea?
1: Mirë mëngjesi, Treshja fantastike.
2: Mirë mëngjesi, Rea.
1: Mirë mëngjesi, Rea fantastike. Faleminderit shumë që je çdo mëngjes me programin ton. Beari gjithashtu është me ne dhe thot mirë mëngjesi Beari.
2: Mirë mëngjes Beari.
1: Kolonat merr po thot Kroaci Serbi L live Beari po na tregon.
3: Po po po.
1: Edhe problemi sot
3: deri 4 orë.
1: Deri 4 orë pritja. Pa pa pa pa pa.
3: Kishku pas më herët gjatë orëve ma tashmet mëngjesit, kështu që besoj që sot edhe njësër të jetë një fluks pak maj matë. Të pak të në këtë javën e parë, përshkak që tash se viskam përfundu shkollat edhe pjesa dërmuse që vinë nga shteti Gjerman, veç nisën tash.
1: Urojmë që të kalojnë sa ma mirë rrugën drejt vendlindjes edhe të mos kemë pritit gjata se vërtet mjaft mjaft e vështirë. Oke, okay, jemi të kuizi i personajit dashur dëgjues edhe kemi A. PR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kam sjellë një personazh interesant këtu në klubin e mëngjesit.
3: E ke sjellë një personazh interesant?
1: Po, po, po, po, po, po, po.
3: Okej. Okay.
1: Kështu që el kujdes. I kujdes. I kujdes.
3: A vjet me qenë se sot jemi bashkë, një mama. Ma ndihmo pak.
2: Hajde, atëherë.
3: Hajde, një pyetje bledë njone.
2: Pyetjen e parë. Pyetja e parë, ha, s'ka nevojë për
1: komentar. Jo, s'ka nevojë mashkull, mashkull është mashkull, është
2: mashkull. Macho. Okej.
1: Okay. Po, po, po.
2: Mashkull.
1: Jo, po, po, po, interesant, është një tip interesant, sepse ta keni parasysh që në fillim.
3: Nuk është nga ta zakonshme ta?
1: O jo, valla, është tip interesant është thell, po të kallzoj kur ta gjeni, do ta kuptoni edhe ju pse po e them këtë. Hajde, hajde, hajde, mashkull, ma pyetje, hajde, ku jeni? Ku jeni pyetje?
2: Falë, ke pat ditën apo natën? Kujdes.
1: Ditën. Ja, s'po dal natën në blet. Nuk kem të dal natën kur, ku me pa.
3: Hajde.
1: Njëri ditës që më bë. Halle, el mazhall, mazhall.
3: Mazhall, mazhall, kemi një personazh,
1: po, personazhi
3: është mashkull.
1: Po. Edhe çaj.
3: Kusho. 049-551-144.
1: Boni numrat gati. Boni numrat gati se ju duhet me dërgu shpejt pastaj. Jor,
3: personajit që e kisil, ashtë nga këta gjenzia, jo?
1: Jo, më shfa, jo, lidhje me gjenzis ka. Kësha që këti qaj bjem, vëlla, me konë kështu, me gjyshido i këzaj. A është milenials nuk, jo, halo ma nalë të tika. Qaj bjem para milenials, qa u kun?
3: Ja, se di.
1: Halo ma ne është.
3: E kus gurët.
1: Mos po kapte mosha se po mdallon.
3: Okej.
1: Okay. Po e sigurt është mbi 50 atë është.
3: Okej, mbi 50. Atë kemi edhe me një personazh që është mbi 50.
1: Po kështu bën jetë të riu dyqysh, edhe ndoqët fresh, ndoqët.
3: Hajde
1: bletë.
3: Të shtim trunin.
2: Atë nëse është fresh, edhe bën jetë aktive, duhet ty të bota sportit?
1: Nuk futet aty.
2: Nuk është e bota sportit, sportist domosdoshmë.
1: Praktikon për shef vetin, kështu edhe kraca gjëra.
2: Pasion.
1: Po.
2: E përdor si pasion, jo si profesion. Okej.
3: Okay. Okej, okay, më qenë se nuk qenë ka... Thaj të përshujnë pak më pamje.
1: Më pamje? Qa më të me ditë më pamje?
3: A shuj, do më thonë...
1: I zbardhën.
3: A i ka pjok të bardha?
1: I zbardhën.
3: A ka i flok?
1: Ka, vëlla, flok, ka.
3: Do më thonë nuk është nga ta që... Kam i të pa flok.
2: Jo, flok të bardha, po me non i thinjur, jo
1: pion. I thinjur, po, i thinjur.
3: Ka dalë se njërzia pilyn.
1: Ja, që
3: të ispo. Unë kërshë në mësë shaj lepinot regja.
2: Se këta flok bardha, thash.
3: Unë aj lepinot regja, këshu pa të butë bardha.
1: Ja, ja, qëfar. S'kem puna me lepinot regjën, hisho.
3: Okej.
1: Ja, ja, ja, tjetër sistemo kë.
3: Tjetër sistemo.
1: Tjetër sistemo.
3: A njohem këshu familje në isen?
1: Po, grune vete e qëtë shpesh, fletë shpesh, për ta e donë shumë, jarë zakonin shumë.
3: Po, a, që po, shumë,
4: të gjithë e dumë allë
1: shumë në familje, në rritjen e ti profesionale, kështë.
3: A, ma, a shruftyr publike, gruja vetë?
1: Jo, jo, aha, po, kjo e bën publike, faktikisht, okay. Personajë. Wow. Personajë është interesant, kështë.
3: Okej. Okay. Ta është tina pa ka profesioni.
1: Që tu flan lepur e pasan.
3: Tu flan lepur, a, pas ka një profesion veçantë, dhe më thonë.
1: Qyre, jo shumë veçantë, se ka gogja, po celebrity edhe që kjoj profesion dhe që isha dhe jenë matral.
3: Ok.
1: Celebrity, po dhe që është që tregon gjithë shka influencere.
3: A, fëtyrë
1: publike. Shkon gjitha ne,
3: okay.
1: Shfaqet e thotë kështu e kështu
3: e. A, tare politikan?
1: Jo, nuk është politikan. Po, erdhë, erdhë. Hajde, hajde.
5: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E morel, morel. Tani po ku ja ne jok ne. Ti do personazhe jam tu prumtu.
3: Ah,
1: e tu e po.
3: Okej.
1: Çfarë do me di tjetër?
3: Personazhe në fjol.
1: Kujdes.
3: Ka shumë bogate më shumë.
1: Kujdes se dënohesh me nenin kështu kështu. Në ligjet për zbulim të
3: imunën dëgjuese.
1: Gjërave. Moj mikrofonin më afër këtu domë.
3: Mirët shumë çështje shtete dyqyshat e protesta. Jap mendime gjatë gjithë kohës.
1: Po, tjetër që jap mendime. Edhe del aty i bllokon deputetët që janë me një në parlament bile.
3: Po. Sa i përket profesionit të ti, nuk është, do me thonë, as aktor, as politikan, e përse jap shumë opinione sa i përket politikës.
1: Po, pra, po, sështë kështu jo. Direkt. 049...
3: As analis nuk është.
1: 049-55-1-1-4-4. Shkruani për kë po flasim, kush është ky personazh. Lojnë organizojmë vetëm e mesaje, a për është problemi, është problem fantastik, kështu që shkruani në 049-55-1-1-4-4. Mosha Morel nuk pe gjej, pe sigurt mbi
3: 50 ato. Po është që ish martu në vitin 98.
1: Po, apa, po, tash me ditë. Po, po, qatë mbi 50 ato është.
3: Më falë, 96, me 8 janar, 96, së qenë ka martu, ditinjën e pas ka me 24 mars, ko ka të ashk, po vitin nuk e ka
1: zhjetë. A, përshe, a, që është, kësha është.
3: Për ndryshe punon në...
4: A ti ku punon?
1: A ti ku punon? Hej!
3: Kur gjo s'ka lidhe?
1: Kujdes, moj.
3: Më pëtregoj ku punon.
1: Punon.
3: Ty nash me...
1: Punon në gjukat. Osht,
4: kujdes.
1: Është dhe influencer në gjyrë se shkon gjitha nej.
3: Shprej sa bëhot gruaja e ti është e famshme dhe dizenetore shumë një orë. Për konek i fjallin shprej.
1: El moj e t'lute ma afer.
3: A, okej, okay, më vjen keq.
1: Së s'po të shumë.
3: Po, shprej sa ka thun që gruaja e ti është e famshme dhe dizenetore shumë e një orë. Nuk e di nëse...
1: Kërkojnë djesë nëse është ajo e nuk e kemi dit. Po, do da zbulojmë ndërko. Se ka mundësi që mund jetë. Po, unë e kom njoft vetëm për mes personajit, për ndryshe. Nuk e di. Po, është një personaj shumë interesant, përfshihet në gjithë shka. Se do mos kove të fundit, po ju rengati shumë këtyne që po arestohen në Serbi.
3: Po, bëri thirje.
1: Po, edhe po bën thirje, mos shkoni anë e mundësisht. Edhe përfshihet në skenën sociale shoqënore në Kosovë. Shtu që i zoti gogja në profesionin e ti.
3: Po,
1: kanë thonë edhe njerëz cilët e njohin kështu ma afër, që është kështu i zoti, një ligjet i një gjonat, dhe krym pun, do më thonë, krym pun. 049-55-1-1-4-4.
3: Në karastis me po është është me bicikletë, kohëve të fundet.
1: Që aty e lidat e sporti që tha bledi,
3: në karastis me po me bicikletë. Bon kështu dhime
1: ma gjata, po me bicikletë, e ka dhe një motocikletë, pasaj.
3: Po, me i kolonave.
1: Me motor, është kështu kur ka rrugë pak ma gjata. Edhe po, bën jetë interesante, bën jetë atraktive. Edhe, qa me thonë, bravo i qovë, është interesant, atë tash që është interesant si personash.
3: Po, me qenë zonë si përdori shumë rete sociali, pak përkom problem se nuk jo, e njëmë kështu e updated
1: po, jo, me personashin në fjallë. edhe informacionet cilat po i marrin janë shumë profesionale.
3: Po.
1: Çdo pjesë tjera po thonë i kemi pa në rrjetet sociale, por ndryshe po thonë që në internet po është e vështirë me gjetë edhe ditë
3: shpresa për ndryshe, po thotë për gruan e personazhit që është dizajnatore shumë e njohur.
1: Okay. Plus
3: po thotë është edhe spartane. Merë pjesë në gara spartane, tash e ka bu edhe një kamper. Pas ka bu kamper.
1: Se shkon kjo qështu, merët me si kampere me gjona me.
3: Personazh interesant pas ke fru, kështë mujtë me më nëzun ngusht, ko gjashum së në...
1: Me nëzira në fia,
3: me nëzi...
1: APK është janë inicialet e personajit, kështu që nuk i di që a mu i me thonë tjetër mo, veç mi a thonë amrin.
2: Jo.
1: E zbon.

Numri i madh i mesazheve dashur dëgjues na bën që të mos kemi mundësi me i lexu, pastaj edhe me shpall fitusin sepse shumë ngushtë jemi tek koha e reklamave. Mirë, po menjëherë pas reklamave rikthehemi, lexojmë mesazhet edhe shpallim fitusin.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi këtu në studion e klubit Mëngjesit Dashur dëgjues, ora 8:05 minuta në këtë 31 korrik 2026 iku korriku, ndërsa tani do t'i lexojmë mesazhet edhe do të shpallim fituesin e quizit të personazhit, të cilin e kam un mos ju art mërzi.
1: Jo mërzi, s'hom janë se ta falem.
0: Valla, po falem.
1: Ta falem. Jo ta falem se.
0: Jeni ju shofalni.
1: Falem pak me Valunin si më i shpejti. Faleminderit ta pekaloj dikush, te dikush
0: me qenë. Çe falem, Emil, çfarë?
1: Diaspora, e ta shë që shëtë men me sanë të falta.
0: Qa të falta, apo së është e falta? Së po do njëri?
2: Është e dhuruar,
1: është po e dhuruar.
2: Jo e falu, po e dhuruar.
0: E dhuruar, po pra.
1: Fitore nuk e... Shusha e Tanja, fitore nuk e sola, në të ta njësën tuaj. Për ndryshe, po e njësëm e një dy mesajës që i kom prej besortës, ka thunë mirë mëngjesi yje. Edhe mirë mëngjesi nga ka thunë edhe Lota, o mirë mëngjes nga njësër në Kosovë.
0: Qëshu, o Lot!
1: A, hajde, bravo, Lota në Golem.
0: Hajde,
1: nëse nuk ka ndru destinacion.
0: Vesh po janë atë sanej në për Shqipni.
1: Atare po e njësim me shpresën që ka po mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, shpresa.
2: Mirë mëngjesi.
1: Na tregoj disa informacione për meritën gruan e avokatit.
0: Po preshe, apeshe, se kom njohë për shpresa me bu. S'po mu i mi njohë krej.
1: Po dhe për djam dhe shpak ma problematike.
0: Po dhe se dizajnere, si kom pas ka me...
1: E vërtit. Kështë
0: e kom pas që i ka postu dizajner, jo si dizajnere, nuk e pas na po atë e koci, mirë po, ja që qenë ka një dizajnere, mjaftin jo, respekt, big up, suksese.
1: Dulli është me nive, ka thonë Arianet Koci, mirë mëngjesi juve.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Se po qesh o dulli. Na vo haha. Edhe Besi vazhdo me qenë me nive, ka thonë Arianet Koci, Arta një ashtu e sakt, ka thonë mirë mëngjesi grupi fillimisht.
0: Mirë mëngjesi, Arta.
1: Arianet Koci, edhe Valonit që ka qenë ndërtëparët, ka thonë avokati Arianet Koci.
0: Pikërisht, pikërisht. Dona ka shkujt Arianet Koci, falenderit Dona, përna shumë për e rëtë parte, mesajët direkte, gjithashtu dhe bukuria është me neve, bukuria e mirë mëngjes, Arianit Koci përdo të topi se lunë, apo ma konfirmon fitoren se më barun pun gati, e do të mi shkru bukuris, mi thonë më vjen kesh.
1: Nuk e që ndërë parat.
0: Gjithashtu dhe kemi 802 që në shumë për e rëtë parë, thët Arianit Koci, kam të mesajët direkte edhe bashkimin që fillimish kam menu që është Armendi, pastaj Arianit Koci. Po vazhdoj me i lexu mesazhet në Viber ose Viber. Që Dona edhe kënejmë duket është. Dona Arianit Koci ka shkujt edhe në Viber. Po ashtu kemi edhe Qerkinin që thot avokati Arianiti. Artani thot përshëndetje, avokat Arianit Koci personazhi. Dërsa gjithashtu kemi edhe Artën që thot Arianit Koci shoqen e ka të njohur. Për na kanë përmirësu, tash abeshe. Nuk e kisha këtë informacion që është dizajnere e njohur e kështu.
1: Çdo ditë mëson njëri.
0: Çdo ditë mëson diçka. Ndërsa ajo cila ka qenë më e shpejta nga të gjithë.
1: Jo nga të
0: gjithë. E sa gjithashtu. E ka dorzuar çmimin ai. Kur e dorzon, nuk llogari, nuk futet fare në lojë.
1: Çu.
0: Fituese kuizit të personazhit dhe APR-s është Krenaria.
1: Urime
0: krenare, urime. Arianit Koci ka thonë, ke fitu një APR asistencë përgjithshme rrugore. Të lutëm, çka duhet me bosh, me na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit, do të flasim për sportin, kryesisht për rezultatet cilat të janë arritur mbrëmë. Sapo qesh el të lutem
2: të tregoj. Po qeshim një mesazh nga Duli, ka thonë po qeshim me veten se fillimisht personazhin, pastaj mirëmëngjes ju thash juve.
1: Po sigurisht, kjo është loja. Kjo është loja. Bravo, Dull, që shtu luhet?
2: E vërtet. Mirë mëngjesi nga thot edhe Blini.
1: Mirë
2: mëngjesi klubi dhe të shirë muzikore Sandra in the Heat of the Night.
1: Heat of the
2: Night. Edhe Besarte ka një pytje. Ka thonë, në ditën e dëshirave muzikore, a e lëqoni yllin e jo?
1: Jo, se tani
3: përna të... është pushim, po pushon prej koncertit.
1: Po me të më të kajt. Marum të kajt me yllin. Ok, të flasim për ndeshjet e zhvilluara mbrëmë në kuadër të Europa Ligës, gjithashtu edhe të Ligës së Konferencës. Do të filloj me lajme jo të mira, pasi Ballkani u eliminua në Conference League, pasi u mund nga Bohemians pas penaltive 5-4, 3-2 është rezultati në 120 minuta, natyrisht me Ballkanin që ishte shumë afër kualifikimit në një moment kur ishte duke fituar 3-1, por Bohemians, skuadër kjo nga Irlanda, arriti të shënoj për të quar ndeshin në vazhdime, pasaj edhe me penalti duke arritur kualifikimin. Shkëndia fitoj 3-1 kunder Bravos dhe siguroj kualifikimin në rrethin tjetër. Gjithashtu rezultat shumë të mirë mori edhe Dinamo e Tiranës që fitoj 3-0 kundër skuadrës slovene Alumini për të siguruar kualifikimin, ndërsa një tjetër skuadrë nga Kosova eliminohet, është Malisheva, të cilët u mundën 4-1 nga skuadra skoceze Hibernian. Kështu që një vit jo i mirë, po themi, një fazë kualifikuese jo shumë e mirë për skuadrat nga Kosova. Drita vazhdon të jetë në garë, por duket se Shkëndia, Dinamo janë aty dhe do të përpiqen që të shkojnë deri në fazën e grupeve, që do të ishte fantastike për ekipet, qoftë për aspektin financiar, por edhe për të qenë prezent në garat europiane. Përsa i përket Europa Ligës, Maccabi Tel Aviv fitoi 1-0 kundër Sheriff Tiraspol dhe arriti kualifikimin, pastaj Hradec mundi Tromson. Beşiktaşi fitoi kundër Midtjylland, njëri nga golat për Beşiktaşin shënoi Milot Rashica. Urojmë që të jetë në formë të mirë në këtë sezon dhe të jetë prezant titular te skuadra turke. Paphos fitoi 4-0 kundër Hajdukut të Splitit duke siguruar kualifikimin, pastaj PAOK eliminoi Dinamon e Kievit. Fitoi me penalti edhe CSKA Sofia kundër Karabakh. Anderlecht mundi 3-1 Hamarbin. Tfente u eliminua pasi barazoi me Ferencvaros, por ndeshja e parë e bëri diferencën, si dhe Benfica që mundi St. Gallenin me rezultat të thellë 5-0. Ishin to ndeshjet e Europa Ligës. E kemi thënë që dal nga dal, po futim edhe te kjo faza e play-offit, e aty pastaj do të vendoset gjithçka për sa i përket skuadrave që do të kualifikohen apo jo. Një gjë interesante el vjen nga UEFA dhe 55 federatat e saj, që kanë publikuar një deklaratë për bashkët edhe kanë konfirmuar se nuk do të marrin pjesë në asnjë gard FIFA-s nëse organi qeverisës si futbolit botëror vazhdon me planin për të shitur aksionet investitorve privat.
2: Po, edhe kritikoj është mënyrën se si FIFA ka paraqit këtë projekt, duke pretendu se është hartum shesi dhe është quar pram prani miratimit pas një konsult, dhe me thonë me federatat që drejtojnë futbolit. Edhe si pas organizimit evropian, federatës i është paraqitur një ultimatum, ose me pranu privatizimin e garave më të rëndësishme të futbolit, ose të përballen me pasojat, kështu që si pas UEFA-s, kjo nuk ka të bëj me një proces demokratit, madje është
1: si
2: presion edhe intimidim.
1: E vërtet.
2: Kështu që deklaruat gjithashtu theksu se hyrja investitore privat në prënsinë e garave të FIFA-s kishte më ndryshu përgjithmonë mënyrën se si qeveriset futbolli, pasi vendimet për kalendarin, format e garave dhe të ardhmen e sportit do të ndikoheshin nga interesat financiare të aksioneve dhe jo nga interesi i vetë futbolit. Kështu që do më thonë me një fjallë UEFA ka thonë që botrori e gjitha këto organizimet sportit nuk janë për investitor, sepse në sanet që janë kriju me vite, janë trashëgëmi e futbolit, që janë kriju nga vetë futbolistët, vetë komtarët, edhe nga tifozët. Përveç këti lajmi më rastisë me po edhe lajmi mbi Vinicius që refuzon renovimin
1: Te
2: Real Madridi, kështu që Arsenali është gati me një ofertë për 140 milion euro. Dhe jetë interesant se si do shkojnë zhvillimet për Vinicius. Po në përgjithësi po vrejet një ritëm që po ka shumë lëvizje.
1: Lëvizje, po, edhe edhe lëvizje interesante, kështu lëvizje të forta se Vinicius, një transferim i mundshëm i Vinicius, do të ishte kogja i fort si lëvizje, për shkak se është një lojtar shumë i fort, është një lojtar që ka pesh futbollin evropian, ka luajtur shumë mirë te Real Madridi, ka qenë edhe fitues aty, dhe do ta forconte shumë edhe Arsenalin nëse arrin të kualifikohet. Përndryshe Interi e zyrtarizoi mbrojtësin anglez John Stones gjatë ditës së djeshme, një blerje mjaft e rëndësishme e Zikalterve, tashmë kampion të Italisë, bën disa lëvizje në mbrojtje si largimi Dumfries apo Acerbit e të tjerë, ndërsa do të jetë një treshe të cilën Kivu do ta ketë me Bastonin, me Akanji, me Stones, pra një mbrojtje mjaft e fort të skuadra e Interit. Ka pas edhe lëvizje tjera, mbla përshtypje edhe Korenica që po vazhdon formën e mirë për Klujin në Ligën e Konferencës, shënoi gol gjatë mbrëmjes. Dhe
2: Mishra Milot Rashica po është një ashtu.
1: Po edhe Rashica gjithashtu ka shënu. Un po shpresoj sidomos për Rashicën sepse tashmë po futet në një fazë delikate të karrierës. Edhe duhet të jetë në formë sa më të mirë që të jetë mundur të siguroj vendin e tij te Beşiktaşi, pastaj të kontribuoj edhe te Kosova, duke qenë se është ende në kohë natyrisht.
2: A një tjetër gjë interesante që po ndodh këtë verë me gjitha këto lëvizje që po ndodhen, është po një trend i ri pasi siç e din tregu transferimeve ka qenë gjithnjë i fiksuar pas talentëve të rinë për klubet mëdha të Evropës, që investonin shumat mëdha për me siguru yllin e arshëm për para që vlera e ti të shpërthente, ishte rasi i Bellingham, Mbappes, Jamal, që jëmë podo me thonë simbole kryesore të kësoj strategjie, me gjithatë kjo verë, apo e të rëgon një ndryshim të qartë në filozofin e klubeve elitare, për shambull, rasi Real Madridit, që vazhdo me kërku transferimin e Rodrit nga Manchester City, pavarësisht se më sfushori ka 30 vjet.
1: Nuk ka.
2: Domethënë kam di koha që pyetja, po mënoj pyetja është që ndoshta më shumë po ja vlen me investu në përvoj, eksperiencë.
1: Patjetër.
2: Se sa me rreziku se po janë edhe shifra shumë ndaja për çka yjet në ngritje.
1: Nuk ka garanci që kam
2: edhe qen... nuk po ka garanci rasti Chelsea-t që
1: ka blerë shumë ose edhe Endrick që shkoi te Real Madridi, nuk arriti asnjëherë me qen protagonist, u huazua te Lioni, besoj do të kthehet për të parë se çfarë do të bëj, por kjo është e vërtetë, ëh, që nuk po shihet më mosha. E kemi potencu këtë edhe
2: diku, po mduket rregulla e re financiare e UEFA-s që transferimi i dështuar nuk është vetëm problem sportiv, po edhe një farë bare financiare për shkak të kontratave të gjata dhe amortizimit transfereve që po bllokohen në klube për vitet tona.
1: Po a di ti Chelsea për shembull ka pas lojtar që i ka paguar me këste për 7 ato 8 vite për mi ik fair play financiar, pra ka qenë trik që e ka përdorë. E krijt klubet të shin çapo ndodh me Chelsea, pse mundun këta mi blej kaq shumë lojtar me shpenzu ka shumë pare. Po ata nuk jepnin parat me njëherë, po jepnin me këste.
2: Edhe
1: pastaj
2: paradoksi krijt kësaj është se po mënoj futbollistat e ri po kushtojnë shtrajt për shkak se klubet nuk po paguajnë veç cilësinë aktuale. Futbolistët po edhe për potencialin e tij,
1: potencial që është kur garanci. Edhe Ibrahimovic që tani deklaratë interesante para disa ditësh për Brendan Rodgers, për Morgan Rodgers, jo Brendan Rodgers, Morgan Rodgers, i cili shkoi te skuadra e Chelsea-t.
2: Po.
1: Edhe u pagu diku 117 milionë euro nëse nuk gaboj. Edhe Ibra tha, nëse Rodgers me një sezon të mirë në karrierën e vet, që ka luajtur Aston Villa, kushton kaq shumë, sa kushtojnë tjetë, sa çfarë çmimi duhet me pas Jamal, çfarë çmimi duhet me pas Mbappé, edhe disa lojtarë tjerë, Haaland, e të tjerë të cilët janë dukshëm më lartë se Rodgers, edhe natyrisht kjo ka qenë një nga diskutimet e përhershme në futboll, mirë po, edhe po vazhdojnë me u pagu lojtarë, po vazhdojnë me pas çmimin e lartë, edhe nuk e di deri kur mund të shkojë, por tani e shkuam ju tregu çka me hongër sot.
2: Hajde.
1: E premtja e peshkut nga Argeta. Kështu që rini gati, e premtja e peshkut, premtëve është për me konsumu peshk, edhe ku ka më mirë se një pashtet e shpejt, është veç e qelë, e merë, e lynë bukën, disa gjana tjera anësh aty, japë mundësi për me kryu shumë ma shpejt, për shembull një mëngjes të shishëm, të mirë, edhe pa humbë shumë kohë mu për me qanë, aty që me përgadit, kështu që big up për Argetën, edhe sidomos shijen e tonit.

Është koha që të lëshojmë këngën e preferuar të Blinit, Sandra in the Heat of the Night. Të kemi reklamat, pastaj kthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit. Mos u largoni.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe

0: vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit, ora shënon 8:38 minuta, kemi mbërë me një pikë tjetër interesante që është loja
2: e dytë apo gënjeshtër.
1: E vërtet apo gënjeshtër?
2: Është e vërtet që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. 23 gradë temperaturat aktuale, do të jetë një ditë e nxehtë. Sot janë paralajmëruar kujdes sa më shumë, një ujë me veti e kështu gjëra që mund të jenë të nevojshme për ditë të tilla të nxehta.
1: Feels like paska shku 27 me gjithatë.
2: 27. Po. Veç po vjen të urrit feels like-u.
1: Por ndryshe fjalë me qenë se jemi edhe në weekend, një pjesë preferojnë me shku ndoshta edhe në break date.
2: Po, valla.
1: Këta që nuk kanë ardhur ende familjarët, edhe po i shoh temperaturat për weekend do sillen rreth 35 gradë.
2: Mirë. Tek
1: Momodheu.
2: Mirë. Shu,
1: kujdes nga temperaturat e larta.
2: Por kujdes nga banania.
1: Një mirëmëngjes na vjen në këto momente nga Rilindi. Mirëmëngjes Rilindi.
2: Rilind, e premtja që shija, a?
1: A.
2: E premtja që s'ka nevoj, as me lip kongën.
1: Po.
3: E dim.
2: Qa ti bojmë Rilindi?
1: Apo shijesh me vlon, hiç?
2: Ku e ki vlon?
1: S'na u halajmëru.
2: Çfarë lajmëru mu me, ku mu lem thashën e u knash në për Kosovë. S'ka ko mu marrë me neve. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani për këngën tuajt preferuar. Sot është e pramte DJ jeni ju. Kështu që kem qef mingu një këngët me gjithë juve bashkë.
1: Po, po të Rilindi, po po fjetë sigur të është.
2: Po dhe flajtë.
1: A, po të anë më Rilindani të shëshime punu. Eshtime punu, ha?
2: Po, po të eshti është.

0: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kujdes, shkrueni numrin, bëjeni gati në 0495511444 është numri ku na shkruani në Viber, WhatsApp, direkt e kudo që juve ju vjen më lehtë. Elli ka një fakt e ju duhet me gjetë nëse është e vërtet apo gënjeshtër.
0: Muri i madh Kinaz është i vetmi objekt i ndërtuar nga njeriu që shihet nga hëna. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Qëra bre, Elli, ku shku atje? Kino shku. Qa punaro në trunin me mëngjes, well, kështu muri kinez, anë e kënej.
0: Po dhe po.
1: Do me thonë, muri kinez, për me thjeshtu, ma shpejt, kështu me thonë, shihet, qëshke?
0: Muri madh kinez po? Është i vetmi objekt i ndërtuar nga njeriu okay. Që shihet nga hëna.
1: A, e vërtet apo gënjeshtër? Hajde qysh me gjetë tash. Qysh me gjetë? 0495511444 shkruani, është e vërtet apo gënjeshtër? Qysh brell në shoven kin?
0: Pse jo?
1: Po më mëllë.
0: Kremet tek muri kinez, disa fakte.
1: Kujdes.
0: Muri nuk është veç një muri vetëm, a i përbët nga shumë mure, fortifikime dhe kullat ndërtuara në periuda të ndryshme. Gjatësia e ti është rrët 21.196 km, si pas motive zyrtare kinise. Edhe ndërtimi filloj më shumë se 2200 vjet më parë. Qindra mira ndoshta mbi 1 milion njerëz kanë punuar në ndërtimin e tij me shekuj. Edhe kryesisht materialet ndryshojnë sipas zonës, ka të bëjë me gur, tulla dhe i ngjeshur, madje edhe në drunë disa pjesë.
1: Okej.
0: Okay. Siç e dim, muri kryesisht është ndërtuar për mbrojtje, por shërbeu edhe për kontrollin e tregtisë dhe lëvizjes së njerëzve.
1: Po të po, anë një rrugë Prishtinë që lanë halasim të mbujt me bom.
0: Për ndryshe e për që nga vitin 1987 në falë, muri madhë shpallet pjeset rashëgumis botërore të UNESCO-s.
1: Po, pa tjetër, edhe njëherë si fakt, edhe njëherë.
0: E vërtet, apo gënjeshtër, muri i madhë kinez është i vetë një objekt i ndërtuar nga njeriu që shihet nga hëna.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkruani.

0: dëgjuam një krushçershi për mikun ton Rilindin e tani do t'i lexoj mesazhet e do të shpallim fitusin, të cilin e ka Elli. El, na ka shkruajt Blerimi, ka thonë e vërtet.
1: Ah.
0: E pa vërtet, Blerim, 803 gjithashtu ka thonë gënjeshtër. Gënjeshtër, ose pse nuk shihet.
1: E vërtet.
0: 476 gjithashtu thot gënjeshtër. Kemi edhe 642 i cili thot gënjeshtër. A pse kanë ditë, kanë ditë. Po ashtu edhe 314 të mesazhe direkte që thot gënjeshtër. Kam edhe në Viber L. Jo, me gjitha të nuk kam mesazhe në Viber, shku që fjalla për
1: të. Po, të njës me shpresën që ka thonë gënjeshtër, edhe ka thonë a me sy të lira me pajisë speciale se ka rëndësi. Muri madh i Kinës dhe asë ndërtes tjetër faktikisht nuk mundet me udalu me sy të lirë nga hana. Astronautët kanë mëri me po struktura nga orbitra e tokës, po jo nga hana, madje edhe me pajisje speciale, po drikon që është jarë zakonisht e vështirë me udalu nga jo distancë, e veçanarisht muri i Kinës që saj përket në gjyrave i ka shumë për afërta me pejsozhin, me natyrën, e nuk dalodot, edhe shumë nuk është shumë i gjerë. Kështu që mungesa e gjerësisë e bën edhe shumë vështirë të dallushme. Përndryshe edhe Besi është me neve, thot gënjeshtër.
0: Gënjeshtër.
1: Shefkini thot gënjeshtër. Edhe gënjeshtri, edhe Shefkini ka qenë i saktë. Zonja Gjitene thot e vërtet. Drini thot gënjeshtër dhe ajo që ishte më shpejta nga të gjithë.
0: A ka luajtur edhe Rilindi më duket?
1: Rilindi, Rilindi pas ka thonë e vërtet. Më falë se ka shkrujt për ka shkrujt për këto Halimin. Ka thonë jo, në fakt pas ka thonë kur për vjen fur, për mi habit pun të të buhajgare, le mo që përna alen pa në animu, po dhe përna, do më përna habit. E vërtit, mundësish me fitu në qëllu, jam 55, kështë që vishë një përqë me pas fat fitar.
0: E, vëshë.
1: Unë nuk pas në asa, ja, besi ki fat nëse matë
0: fitar. Tjetër ka ki fatin, ti orilje.
1: Po,
0: tjetër ka, tjetër ka. Okej.
1: Okay. Edhe Floraja që ishte nga më shpejta nga gjithë, ka qenë e sakt, duke thënë gënjeshtër.
0: Zonja dhe zotrin, fituës është Besarda. Bravo Besarda, bravo Besarda. Dy bileta Cineplex për Besardën. Është janë disa filma fantastik që tash, Odyssey,
1: është
0: edhe Spider-Man-i, kështu që Besarda merr dikon me veti edhe shkon shën një film fantastik si shpërblim dhuratë, quhet si dush nga klubi mëngjesit.

0: Sean Dressman kemi të gjuar drin, nëse je ende me neve të lutëm një këngë të preferuar na e trego, që ta dëgjojmë gjithë bashkë, për ndryshe LC-ja është me neve dhe thotë mirë mëngjes i klubi, a dëgjojmë këngën e Rihanës Diamonds. Shine bright like a diamond.
1: Shine bright like a diamond.
0: Shine bright like a diamond.
2: Sa bugre e kënë mërë filer hajtë.
0: E shref shura. Rruga, Vimi dhe Adrovë si duket e ngarkuar dashur dëgjues nga kjo që po shoh në Google Map, tashmë zhbollë Google View, al, ç'është ajo Google View, ç'a ishte një?
1: Po, Google View ka filluar prej vitit kaluar, më marr, domethënë këto pamje të rrugëve. Edhe dal nga dal besoj që është një fillim, mund të ketë integrime të më të tjeshme, po një hap i rëndësishëm edhe për Kosovën.
0: Dëgjoni që të batut se po është dje. Google View thash bën gjithë botën e ke Google View është bën në Kosovë. Qa bënda shqiptari, shkonin atë, edhe e lip shpinë e vetë, e këshirë shpinë e vetë. E ka mundësin edhe me pa krejtë botën, ja, po du me pa shpinë dem, gjysh po doket pi Google View. Interesante kjo për nëmryshe në këtë të premt të tretëni Korikut, Iku Koriku, urojmë ta kemi një gusht sa më të mirë, por e ritheksoj, pjesë tjera të qytetit nuk duken shumë të ngarkuara, kryesisht kemi Limon, si rallëherë, ngusht janë në... kjo pjesa e vishnjës zakonisht kur futemi në rrethe që kemi një problem kështu si popull kyqen në rrethe, nuk po mësohemi asesi, nuk e di çka ka bot, po më duket edhe këta të autoshkollave bled nuk po kryjnë punë mjaftueshëm me mësu njerëz si më u kyq në rrethe. Sa ka pritje?
1: Prej përditësimit të fundit që pa ndodh para 10 minutave, po del që aktualisht pritja është pak më e ulët.
0: Okej.
1: Okay. Për dallim prej mëngjesit diku rreth orës 8 që është dash rreth 5 orë pritje. Kështu që aktualisht për shkoj ka deri 20 minuta.
0: 20 minuta, hajde, po. Shoqëri shalla vazhdon çështë, do të mos ken pritje të mëdha se boll gjatë rruga, edhe me pritje në vërkufi, po bëhet shumë.
1: E vërtet.
0: Edhe po ka shumë fluks që tash ka muaj i gushtë është shem në disa pjesë të Evropës edhe ka një fluks të madh të bashkëadhëtarëve tonë që vijnë. E urojmë ta kenë rrugën sa më të lehtë, unë kujtoj.
1: Pak edhe prej valëve të kjerëve që zhvin. Ka për shembull me orore,
0: nisën,
1: po
0: vërtet,
1: që është fluksi më i madh. A do bllokon derisa të kryhet kontrolla, kështu që nuk është çfarë.
0: Do të më marr vesh. Unë nisna në mëngjes. Ai tjetri thot, "Okej, unë nisna në ora 3 mas ditë."
2: Jemoni zgjidh bashkë.
0: Jo ashtu me.
1: Po si kjo është për shembull ndalen me pushu, po më ne kryesisht është koha e njëjtë. Do varet sikur me shku ndete, eventualisht kritentoj me kap ditën, kështu që mëngjesi kam ku me fluks më të madh se sa më
0: shumë programi. Sot mund ta ken ditën e fundit të punës para pushimit. Menjëherë nisën, me nëzë spresin
1: me vristës. Më stanin, një kanë lidh një atë vjetit pushim.
0: A i kanë lidh në ekran ka?
1: Para prakësht.
2: Se të falin ata, të lejojnë ata me i lidh ata atje të Evropës shumë.
0: Lidhë shqiptar dhe bletë.
1: Ata së të mos që ta është bletë që kanë ru pak struktura, është rritë numri mjekve, shqiptar është shumë e lehtë.
0: Shkruaj. Shkak
1: të ty aty vish dvyni dokumentacion prej mjekut që je, kushtin nuk dyna. Nuk i diagnoz për shkak se Gjermani funksionon me një sistem tjetër, është ligjit që ta mbron privatësinë sa i përket shëndetit. Punëtori nuk ka nevojë me di çfarë probleme shëndetësore ki.
0: Pundonsi po menon.
1: Pundonsi po puna nuk ka nevojë, ti vish dal pushim prej mjekut që i lirun prej punës, prej se sa i do atë deri. Nuk dihet as diagnoza, as arsye, as kur gjë.
0: Mirë shumë. Finka, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Finka me përvojë shumë vjeçare, institucioni financiar, që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të dra më të ulta, bizneseve të vogla, të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Nga Gremza, por DJ Drinin ishte kërkesë. DJ Drini. DJ Drini, çka nga ka thonë? Besi nga ka dërgu diçka.
1: Besi nga ka dërgu një fotografi.
0: Qa thot? Guns N' Roses? Knocking on Heaven's Door, ha?
1: Knocking on Heaven's Door. Edhe...
0: Bes.
1: Se përmende Drini që i ka kërku Gremza të hopet.
0: Pa, dëgjuame. Rikthehen el negociatat mes LDK-s dhe VV-s për formimin e institucioneve. Se si në të pëlqy këto lojme të politike.
2: Erdora, po.
0: Erdi momenti. Erdi momenti. Për formimin e institucioneve. Pas kuvendit, ku ai ka marrë edhe besimin për të vazhduar me udhëheqjen e LDK-s, është konfirmuar menjëherë që partia e tij është e hapur për rikthim të menjëhershëm për negociata me vetëvendosjen për formimin e institucioneve. Është një proces që u pezullu për shkak të kuvendit të ftuar nga LDK-ja, atëherë me iniciimin e shkarkimit të Abdigjikut, por në kuvend Abdigjiku mbijetoi vot besimin. Dhe të shohim nëse menjëherë do të fillojnë bisedimet, edhe pasaj nëse do të ketë ndonjë marrëveshje eventuale për krijimin e institucioneve për cilat populli ka nevojë të ketë, sepse Kosova ka nevojë për punë, nuk ka kohë me humbë kështu me, qysh me thonë, jo po bojnë zjedhje të reja, ta shparameno me shku prapë në zjedhje blet,
2: Gjush.
0: E nështë ta prapë në zjedhje tjera blet, e thani prapë në zjedhje të reja.
2: Qytetarët tani, po e lenë kërkis, asë votim, asë kur gjithë.
0: Pas po dali mo heq, asë nuk me bojnë këtë farpune, po si të shoftë, shohem se qëfar do të asjel, sidomos kjo periud kohore, sepse shumë shpejt do të kemi edhe, duke që është ftu edhe, dita kur do të mban seansa konstituive kuvendit, e pasaj do të ketë procedura tjera, e ju në 0495511444 do ashtu dëgjus, në shkruani, sepse është e premte, dita e dëshirëve muzikore, kem qef me dëgju këngë së bashku.

0: Knocking on heaven's door, ama chill deras. Kanske ser chill deras nu då. Një informacion interesant që vjen nga rrjetet sociale, nuk është një studim i Mirfield, por një gjë interesante. 65% e përdoruesve të aplikacioneve për takime janë të martuar ose në një lidhje. Hajde. A keni më thonë Isa për çështë të
1: aplikuesit domethënë?
2: Unë fola dje.
0: Një studim i fundit që ka bërë edhe pas ka ngrit pikpyetje në mënyrë se si përdoren aplikacionet e njohjeve dhe kanë zbuluar se 65% përdoruesve të tyre janë të martuar ose ndodhen në një marrëdhënie. Edhe psikologët e kanë dhënë mendimin e tyre në këtë çështje, edhe kanë thonë se kjo ndodh kryesisht për tre arsye. E para, kërkim vlerësimi personal. Disa njerëz po thotë, i përdorin aplikacionet për të marrë vëmendje dhe për të rritur vetbesimin, jo domosdoshmërisht për të gjetur një partner. Kurioziteti dhe mërzia janë e dyta, domethënë tundimi për të eksploruar është vetëm një klikim larg, pra vetëm futesh aty dhe e mundesh me u marrë me këto çështje. Paknaçi emocionale. Disa zgjedhin thotë të kërkojnë vëmendje në internet, në vend që të përballen me problemet në marrëdhëniet e tyre. Si të qoftë, mesazhi kryesor i ekspertëve është se problemi nuk janë aplikacionet e takimeve, por mungesa e ndeshmërisë emocionale. Domethënë, nëse je beqar, mbroje qetësinë tonë dhe mirëshënien tonë, nëse je me një marrëdhënie respekto angazhimin që ke marrë, edhe në fund marrëdhëniet moderne kërkojnë vetdije, kufi të shëndetshëm dhe përgjegjësi. Ama 65% e përdoruesve duket se janë është një shifër
1: kogja e enorme. Kogja e
2: enorme. Diçka, po jo bëshet hajgore.
0: Është një shifër kogja e enorme.
2: Po thu, jo pse po thu.
0: Jo, po është një shifër relativisht e lartë, sepse 65% është kogja, është kogja gjë. Kemi një mesazh nga 803 shiblet, po thot, a mundemi me dëgju Ed Sheeran Shape of You?
1: Kështu që atjetër.
0: Para se të shkojmë tek Ed Sheeran edhe Shape of You, IPKO, aplikacioni që është fantastik, IPKO TV, mos haroni, është një aplikacion që ju mundëson me pa në tri ekranet njëjtën kohë, e mbi gjitha, IPKO ka edhe kablorin me filma, me dokumentar, me sport, ashtë më tepër edhe ka pakot të internetit, sidomos pakot tip, ku veç i tregoni si çfarë tipi jeni dhe me njëherë ju ofrojnë pakot e ti e merë atë që përshtatet më tepër me tipin tuaj.

0: Edhe gjom Ed Sheeran me Shape of You, një super zë. Ed Sheeran pa dyshim ka këngë fantastike. E Eli do të na tregoj se muaj i gusht çka na pret neve, që besojmë / nuk besojmë në horoskop.
1: Besojmë / nuk besojmë. Çka kjo?
0: Çfarë është herë besojmë kur na konvenon, besojmë kur s'na konvenon, s'besojmë.
1: Qa e një përmledje e shkurtër e horoskopit për muaj në gusht për 12 shenjat. Doshi, po thot gushti sjell energji dhe dëshirë për të vepruar. Në pun mund të hapen mundësi të reja, ndërsa në dashuri duhet më shumë durim.
0: Durim, leje se sa jem të duru,
1: Demi,
0: ma shpejt.
1: Muaj i mirë për financat dhe organizimin. Hmm. Në marrëdhënie, komunikimi sinqer do shmang keq kuptimet. Binjakët, do të jeni më social se zakonisht. Një njohje ose lajm i papritur mund t'ju ndryshoj planet.
0: Okay, kujdes.
1: Gaforia, fokusohuni te familja dhe mirëqenia personale. Është koha e mirë për të mbyllur kapituj të vjetër. Apo njeni gafore?
0: Po, kryeni punë, mos u bllokoni.
1: Luani, kjo është muaj juaj. Kjo është muaj luanve. Më thonë njerë që kanë lidhë, vëse kemi hikë shu ekskluzivisht në muajnë e shanjën së luanit. Shumë vëmendje, energji dhe mundësi për shkëllqyër. Kujdes, vetëm të mos merë një vendime me nëzitim. Dhe më thonë, kështë që isha që tash shumë i tha njerëzve kanë ditë një glamuroze, përshka kështë luanve ju pëlqen vëmendja.
0: Shëshë me bëtë madha.
1: Dhe kanë qef.
0: Ju bonomi, ha?
1: Pas luanit vjen dhe virgjeresha, përgatitje për një fillim të ri. Mm. Në fund të muajit mund të merrni një lajm pozitiv për punën apo edhe studimet.
0: Okej, diçka me financa s'ko ka sot me para, all. Shumë pak. Hiç.
1: Muaj me bodhë diçka. Peshorja, po thot miq dhe bashkëpunimet do kenë rol të rëndësishëm. Në dashuri kërkohet më shumë qartësi. Për shembull te dashi pat me financa. Mm-hmm. Akrepi. Kariera mund të eci për para, por do t'ju duhet të ruani ekuilibrin mes punës dhe jetës personale. Shigjetori, muaj ideal për udhime, aventurë dhe mësime të reja. Prisni surpriza pozitive. Briciopi, do përqëndroheni te financat dhe objektivat afaqjote. Durimi do të shpërblehet. Ujori, marrëdhënie do jenë në qendër të vëmendjes. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë shumë i suksesshëm. Dhe fare në fund janë peshqit. Gushti ju fton të kujdesin e për shëndetin dhe rutinën. Në fund të muajit mund të shfaqet një mundësi interesante profesionale. Qa interesant, e njësa gushtin smudë, me thonë, prej 30-et, 30 korrikut, edhe halasim të mujtë me marrë këshu vetën plëtsisht. Tash, me qenë se e... falem edhe punën e financave.
0: Jo, këtë, kështu vesh për kuriozitet, se zakonisht lidh me financave, kime bo pare, s'kime bo pare.
1: Nëse e shohem në aspektin e financave, të dashë, po të mund shfaqet një mundësi për të rritur të ardrat, por shmangni shpenzimet impulsive.
0: Jo, nuk kjo mashtone.
1: Demi, muaj i favorshëm për kursime dhe investime të menduara mirë.
0: Okay.
1: Financat pritën të jenë të qëndrueshme,
0: okay.
1: Sa i përket binjakve mund të ketë ardhur shtesë, por edhe shpenzime të papritura. Bëni kujdes me buxhetin, ju ka thon binjakve.
0: Kujdes, kujdes.
1: Gaforia është kohë mirë për shlyer borxhe apo për të riorganizuar financat. Luani, mund të merrni një shpërblim, bonus apo ofertë re pune. Kujdes me blerjet luksoze. Sa e nisa një. Virgjëresha, financat përmirësohen gradualisht, planifikimet do t'ju sjellin përfitime. Mm-hmm. Shkojmë me shenjën e peshorës, bashkëpunimet mund të sjellin fitime, lexoni me kujdes çdo kontratë para se ta nënshkruani. Akrepi mund të shfaqet një mundësi fitimprurëse, por shmangni investimet me rrezik të lartë. Shigjetori, udhimet apo projektet e reja mund të sjellin shpenzime, por edhe mundësi të mira financiare. Shenja e briciopit, një nga shenjat më të favorizuara financiarisht këtë muaj, puna e bërë më parë mund të shpërblehet.
0: Okay.
1: Sa i përket ujorit, kujdes me huadhënje dhe shpenzimet e panevojshme, fundi i muajit duket më premtues.
0: Okay.
1: Ndërko peshqit mund të hapet një burimi të ri të ardhurash, oh, apo një bashkëpunim që ri të ardhuna.
0: Hajde për hajran, hajde për hajran.
1: Oh.
0: Gazi po thot këshyre bre akrepin edhe njëherë për finansa.
1: Akrepi po thot mund të shfaqet një mundësi fitim prurse, për shmangni investimet me rrezik të lartë.
0: Mos investo shumë Mos kujdes, kujdes.
1: Mos harroni horoskopesh për Arktem dhe mundet nuk duhet me u shfrytzu kështu si bazë për vendimet financiare, po megjithatë.
0: Hajde, inshallah na shkon mirë, inshallah na shkon mirë gjithëve. Do të dëgjojmë Fire for You Canyons.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
11: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5. I need some
14: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, kemi nisur në ora 7 bashkë me Ellin edhe Bledin. Ndërkohë që unë që do flas jam Flori. Si jam njëni.
1: Mirëmëngjes Flori.
0: Mirëmëngjes gjithëve që eventualisht tani jeni bashkuar me programin ton, sigurisht është Gazmendi. Miku jon Gazmendi dhe Story Time. Story Time fantastik është, el, po të kallëzoj. Kujdes Bled.
2: Hajde.
0: Ja dhe muzika në sfond që na bën të mësojmë shumë më tepër nga kjo histori e Gazmendit.
2: Çka ka pengosur?
0: Nuk jam, historia vazhdon, po thot, me të rastin e dieshit që kishin udhëtuar në Dubai e kështu. Unë nuk jam adhurusi i madh i alkoolit, po shoqërisë nuk i ndoa.
2: Okej.
0: Okay. Shoku im po thot e teproi me pije, sa i pum taksit të mbërthej kerrin.
2: Huh.
0: E për tit ke taksisti që kam i bune kerit, lyp ke kompenzim, u deshtë mi a jap një $20. Me zi e qova në dhomë, së në kishra kur po thot me pas pun me njerës të pit. U lodha me ta. Me raportu të të qape upin punën, se në Dubai. E në Dubai po thot, alkoholi, prostitucioni dhe droga me zonë, të sosin.
2: E vërtet.
0: Te kapit është i mbanje, po thot, jalë që ujnë eftoft, te bona krejtë qull. Veç bëjke homo prese u mërdina. Pas 3 ore, prap në aeroport, për më unisë për Stambol, kishim i kalu policin kufitare aty,

0: mezi e kalum me të vesh për kratu e majt. Flore po thot, si te ka po një vetur të bugur Ferrari atë në duty free, ma bo një qitëm qitëm një foto. Unë i dhëm, e zbre, qush je bo, qfar foto, vesh kur ka bërtit, po dhët qitëm foto, e kapi telin, u është që sot dush, vesh më zbërtit, tu po skena, keni parasyshtë, po e vizueloj, kështu, po e sho në gjarin. Krejnë fund, po thot, erdhëm Prishtin, gjatë aterimit i patën shpërthy krejt gomat aeroplanit, vesh unë nalë të qysh. Edhe që ati shokët i pata thonë, unë e ti, veç pizza hamburgera mujna me shku me hongër, se për tjera të arroj.
1: Jo, problem është shumë, sidomos.
0: Shumë është problem.
1: Më për kujdes.
0: Ka zmen me njerës të pizza, sidomos, se, qëre, pia njerës t'i kapë ndryshë, apo jo, të më tonë, dikush e përjeton ndryshë, plet, dikush që shtu, si puna e shokut të gazmendit që e merë malin edhe zdin kuaj që apo bot, kështu që kujdes me pije dhe nuk është gjëja më e mirë.
1: Faleminderit Gazi, fantastik.
0: Gazmend, faleminderit shumë që na sjell gjithmonë kështu, qysh më thon, storje të reale, të cilat i ka përjetu për shkak të profesionit vetë dhe për shkak të punëve që ka bërë më herët në për vende të ndryshme, e sidomos sikur këto misionet që janë në Afganistane, në vende tjera. Ndërkohë 442 na ka shujtë dhe ka thona bën Pink Floyd Another Brick in the Wall.

0: Another Brick in the Wall nga Pink Floyd, një super këngë, një këngë e bukur, por një lajm i bukur vjen nga kinematografia. Kosova për herë të parë me dy filma në garën për Oscar.
1: Okay.
0: E vërtet fantastike, komiteti për zgjedhës i angazhuar nga qendra kinematografike e Kosovës ka zgjedhur filmin Dua me regji të Bleda Basholit si propozimin zyrtar të vendit për kategorinë International Feature Film në edicionin 99 të Academy Awards. Ky është viti i parë kur Kosova do të ketë dy filma në garë për Oscar. Vendimin e kanë marrë komiteti i përbër nga Kaltrina Krasniqi kryesuese, Antoneta Kastrati, Elir Hasanaj, Tristan Halilaj dhe Vullnet Sanaja. Sipas vlerësimit të tyre, personazhi Dua, si interpretuar nga Pinea Matoshi, sjell një performancë autentike dhe emocionalisht të fuqishme, ndërsa Basholli ndërton një rrëfim që trajton një periudhë të rëndësishme të historisë Kosovës.
1: Po, përveç Dua, jo, një vajzë 13 vjeçare që hyn moshën adoleshencës para nisjes së luftës.
0: Së luftës, po është një rrëfim fantastik, përveç Dua, për cilin Kosova kishte njoftuar për fatësimi në garë për Oscar, është kualifikuar drejt për drejt edhe filmi Shame and Money me regji të Visar Morinës, fitues i çmimit Grand Jury Prize në Sundance Festival. Kështu që kemi dy filma cilët do të jenë për Oscars, edhe është një gjë e mirë, kohëve të fundit ka pas disa krijime shumë të mira të filmave në Kosovë, kështu që na bën të lumtur kjo gjë.
1: Filmi Shok që është nominuar në Oscar kategorinë dhe Best Live Action Short Film vitin 2016, edhe faktikisht është filmi i vetëm nga Kosova që ka arritur një nominim për Oscar deri më sot. Pastaj edhe Hive apo Zoe ka qenë po ashtu një film me goza i suksesshëm artistik. Kështu që urojmë që edhe këto dy filma të shkojnë sa më larg edhe të bëjnë sa më shumë jehon.
0: Ja, pa tjetër, këtë po shpresojmë edhe Shame and Money, një film që ndjek historinë e Shabanit dhe Hatixhës, një ndryshe, një qift që jeton në fshatrat e Kosovës me tri vajzat e tyre, pra është një rrëfim shumë i mirë, sepse humbin burimin e vetëm të jetesës, detyruan me u shpërngul në Prishtinë në kërkim të punës dhe një jete të re, pra janë disa rrëfime të cilat lidhen edhe me vendin tonë, sidomos Dua, siç e tha Elli, një histori që zhvillohet në Prishtinën e viteve 90. Personazhi kryesor është Dua, një 13 vjeçare që përpiqet të rritet ndërsa tensionet etnike dhe lufta afrohen. Edhe unë kom pas prapërsisht po themi të njëjtën moshë, po në vitet e 98-99, diku 12 vjeç, 13 vjeç, edhe e kam parasysh që e maj men shumë mirë gjithë ngjarjet që kanë ndodhur. Edhe është një rrëfim që e shfaq edhe Kosovën atyre viteve, edhe na bën shpresojmë që të ketë sa më shumë suksese këta dy filma të Kosovës.

0: Të besoj, është një këngë publikuar nga Andos në fund të januarit të këtij viti, ishte një këngë që e shënon edhe rikthimin e tij në skenën muzikore pas një periudhe të fokusuar në disa projekte tjera, edhe kënga besoj është një balad kështu pop rock me temë kryesore zhgënjimin në dashuri.
1: Besoj, pastaj.
0: Ka pas besim të plot në marrëdhëniet të një person, por ai besim është dyer.
1: Ndodh pjesë e jetës.
0: Dhimbje ndarje.
1: Shtirë, kërë pas ka ndual regjistrimet e fundit saj për këtë pikës kufitarit Morinës, që po vazhdon përballet me fluks matë udhëtorës, ndërko ka shënuar edhe fluks rekord me mbi 1.3 milion hyrje dalje vetëm gjatë muajit korrek. Vetëm gjatë 10 orëve të fundit për mes kësaj pike kufitare janë përpunuar mbi 21.000 qytetarë dhe më shumë se 6.000 automjete, si pas autoriteteve kufitare, ku mbi 12.000 persona kanë hyrë në teritorin shqiptar.
0: Në
1: ta pjesë tjetër ka ndol nga vendi.
0: Shku mullo well së nëzet.
1: Për ndryshe edhe sot sërisht kufizohet qarkullimi kamionve me mbi 20 ton në autoud. Kjo lajmë kërë nga Ministria Infrastrukturës dhe Transportit, duke njoftuar se nga ora 11 deri në ora 5:30 do ndalohet shfrytëzimi autoudës nga nga automjetet, nga kamionet,
0: shkak të
1: temperaturave shumë të larta. Madje dul edhe një lajm që në Morim vese kish marr flok në një kamion para ca minutash si pasoj e gomave.
0: Për
1: shkak temperatura e nxehtë edhe fërkimi i gomës kanë shkaktuar zjarr edhe e ka kapluar të gjithën. Ndërkaq rrugët nacionale, rajonale dhe lidhse qarkullimi i automjeteve do të lejohet pa kufizime.
0: Okay. Sa
1: i përket autostradës, nga këto makinat e mëdha, normal që do jenë të kalueshme për shërbimet emergjente dhe institucionet shëndetësore.
0: E mirë shumë, edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka dalë me çmimet e fundit të derivateve të naftës për 31 e korrek, edhe është rritur për 1 cent çmimi i naftës. Sa menum që trendi i rënjes ka nisur dje, megjithatë jo, kthehet në 1.74 për litër, ku shka mundësi edhe 6 minuta me mri me çmimin sa ishte dje, pra në 1.73
1: me
0: kot, shkoj me brap, sidomos ju që jeni në vetura, ndërsa benzina mbetet 1.5, 1.06 mbetet gazi, kështu që rritet për 1 cent çmimi i
1: naftës. Me lëvizjet e reja që po ndodhin me lindjen e mesme, ku Donald Trump e detyron Hamasin me u çarmatuese dhe po nënshkruhet një lloj traktati i paqes mes Palestinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me kur që më u largu forcat e ushtrisë së Izraelit, atëherë mendoj që mundet me pas pak ndoshta ndonjë lëvizje pozitive, po nuk e di sa gjëra do shkojnë ashtu siç planifikuan.
0: Urojm i kukuriku, i këmëdhëna për sa përket kësaj jave dhe këtij muaji. Ju falenderojmë gjithë që keni qenë pjesë e klubit mëngjesit, sidomos me mesazhet tuaja fantastike. Sot edhe kemi dëgju këngë të bukura me preferencat tuaja, sepse ju keni qenë DJ, weekend këngëshëm të gjithëve e klubit mëngjesit.
1: Dëshiet bashkë, dëshiet me dorik, me bashkë.
0: Faleminderit, faleminderit gjithëve. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rita Ora ka thënë se është shumë entuziaste për albumin e saj të ri dhe po mëson të heqë presionin që i bën vetes gjatë procesit të punës. Këngëtarja 35 vjeçare po punon për albumin e ri që do të pasojë projektin muzikor të 2023-shit You and I. Nuk mund ta përshkruaj sa emocionuar jam për këtë këngë të re, është gjëja më e bukur të bësh këtë punë. Ndonjëherë i bëj vetes shumë presion, por është mirë ti lësh punët thjesht të rrjedhin. Ne jemi mjaftueshëm të mirë në atë që bëjmë, ka thënë ajo për The Sun. Ora gjithashtu ka treguar një nga ëndrat e saj të mëdha, të regjistrojë një album live në sallën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Këngëtarja ka thënë se këtë herë po përpiqet ta shijojë më shumë procesin e krijimit të muzikës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Tatuazhi në pjesën e poshtme të këmbës së aktorit 30 vjeçar Tom Holland u shfaq në kuadrin e fundit të një skene ku ai varej kuk i zhveshur në anën e një ndërtese si superheroi i komikëve të Marvel dhe ekipi efekteve vizuale u detyrua ta hiqte atë në mënyrë digjitale. Kam një tatuazh dhe një histori interesante gjatë xhirimeve të Spider-Man, ka thënë ai. Tatuazhi që ndodhet në pjesën e shputës së këmbës time është emblema e Spider-Man nga filmi i parë. E kam të shtrirë në të gjithë pjesën e poshtme të këmbës. Në film është një skenë ku nuk kam fare rroba dhe varem në anën e një ndërtese. Ishte shumë e sikletshme për të xhiruar. Gjatë takimeve për efektet vizuale, të gjithë thoshin se shumë çka duhet hequr nga ajo skenë, por kur pan tatuazhin, ishin të gjithë një zëri që duhet hequr.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

me çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tet, oqean.

0: sa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: If your hopes get alight, the dust across your track.
2: Klab FM, kap e verës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrën në aeroport dhe tha:
8: La mut mirë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114,000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

dini si thot vllajim Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj e vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin, kape

0: not saying much.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: E dhe zhonë, e ndjenë, është freskia që të zhonë. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Monaco Ultra Domes Briefing a 699 euro në 449 euro. Kondicioner in fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë mall.
2: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kapera.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt, e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 12:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar

detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Club FM. Kafe Radio.

0: qenë jeta me shapka buzdetit.
1: Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radio.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: 0-6-19-7-5-4-4-4-6 Cineplex Prishtin, Albi Mall.
1: Ej, ku je që oban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjat pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, Re Online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kapela.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është bashkëto në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
1: High Tech Time.
9: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësis Hide My Email, i cili mund t'u lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
1: High Tech Time.
9: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: Më kam marr malli për 1994.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në kati 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

Këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM. Kapi pushime.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detajet që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Roba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i bljere me kështë dhe 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mësoma

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithi jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
8: E si da kuptoj këtë zakoni?

Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë, është në rregull. Klan FM, ka vera në tjetër.

është e sigurt që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishte ardhur verë. Dhe, vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Azov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund

0: ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë në hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejn shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Club FM, kapi pushimet.

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, KP Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, për mes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
0: Club FM, KP Radio.

Ngele duke luajtur futbol, më tha gruaja mbrëm. Asi kur të shpike një top që ti e shkelmon dhe ai të kthehet mbrapsht duke ta përplas në fytyrë. E di se do më bëjë qefi. Si të bëj? Ti them se futbolli është më i bukur se sa telenovelat turke? Apo, më mirë po e lef.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e Hedhun ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
10: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
9: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
10: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
9: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurin. Dhe pasaj, do kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkëj njën. Club FM, Kamer Radion.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Side Dua Surfing. Më përqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 17:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Robaluarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i bljere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rita Ora ka thënë se është shumë entuziaste për albumin e saj të ri dhe po mëson të heqë presionin që i bën vetes gjatë procesit të punës. Këngëtarja 35 vjeçare po punon për albumin e ri që do të pasojë projektin muzikor të 2023-shit You and I. Nuk mund ta përshkruaj sa emocionuar jam për këtë këngë të re, është gjëja më e bukur të bësh këtë punë. Ndonjëherë i bëj vetes shumë presion, por është mirë ti lësh punën thjesht të rrjedhin. Ne jemi mjaftueshëm të mirë në atë që bëjmë, ka thënë ajo për The Sun. Ora gjithashtu ka treguar një nga ëndrat e saj të mëdha, të regjistroi një album live në sallën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Këngëtarja ka thënë se këtë herë po përpiqet ta shijojë më shumë procesin e krijimit të muzikës.
1: Club goes to Hollywood.
4: Tatuazhi në pjesën e poshtme të këmbës së aktorit 30 vjeçar Tom Holland u shfaq në kuadrin e fundit të një skene ku ai varej kuk i zhveshur në anën e një ndërtese si superheroi i komikëve të Marvel dhe ekipi i efekteve vizuale u detyrua ta hiqte atë në mënyrë digjitale. Kam një tatuazh dhe një histori interesante gjatë xhirimeve të Spider-Man, ka thënë ai. Tatuazhi që ndodhet në pjesën e shputhës së këmbës time është emblema e Spider-Man nga filmi i parë. E kam të shtrirë në të gjithë pjesën e poshtme të këmbës. Në film është një skenë ku nuk kam fare rroba dhe varem në anën e një ndërtese. Ishte shumë e sikletshme për të xhiruar. Gjatë takimeve për efektet vizuale, të gjithë thoshin se shumë çka duhet hequr nga ajo skenë, por kur pan tatuazhin, ishin të gjithë një zëri që duhet hequr.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Kom shej ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM,
4: Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Never had to say goodbye.
4: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ia fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap.
5: Klab FM, largo.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojt. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitaj krejt. Solo kartë nga BBB. Aplikotani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Bileta

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
2: High Tech Time.
3: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: E, sa kam ndryshuar kohët. Dikur po të shkoje me pushime, të shikonin me habit. Ndërsa sot, habiten, po mos të shkosh me pushime.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Rëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
7: Qysh bre demo version?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll.

0: po cmë bërë moj, cmë bërë, po cmë bërë moj, cmë bërë moj. Me ty e kam, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde, 19 vjetori Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me kosto 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I need some
5: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Në vendin e dytë, Chris dhe Sarah D, Good Old Days.
1: Number 1. If you wanna be my man, don't take me on a date, you make me plan.
0: Dhe në vendin e parë, Ayana Lee,

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Kom shenjë me undatë nga i dashur i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prapë miq ose duheni akoma?

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion, kë?
0: Ha?

0: A je ljot të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluar.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
1: High Tech Time.
4: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
1: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në clubfm.al.

0: Tim Poston Moa, onde? Tens dado o single? Onde já estou? Tim Bon Report? Um report. Tio interesse? Um hitch fare. Tim Bon Loira? Se um, jo? Tim Vendos të dytin? Um të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më...

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: në komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Po thonë se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

0: ora 22:30 minuta.
1: Gjithë miqtë e mi pësojnë shok kur zbulojnë që unë jam elektricist. Prandaj nuk më kam mbetur asnjë.
2: Please won't you believe me?
1: Klab FM

Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikrisht

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Mendoj se nuk jam i fiksuar pas Instagramit. Postoj vetëm kur kam kohë. Kohë dreke, kohë darke, kohë pushimi, kur s'kam kohë, me i fjalë në çdo kohë.

Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këndvështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën e nanies, mbytyja e Titanicut ishte thjesht

vjen servit e trajneri tha shokut tim që nuk i pushon goja. Do isha në formë të shkëlqyer fizike, sikur të vrapoje me këmbë ashtu siç po flet me gojë. Do isha lojtari më i mirë në botë, ndërsa unë trajneri më i pakuar.

0: E é curiosa, tu disseste de forma em dois.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: tim që unë mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë dhe një koment? A pra ku ishte?
1: Club FM nuk je vetëm, ka për radio.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash më sot.

dashur miq, si pas statistikave, 70% e femrave kur pyesin, e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë të rëgonit vërtetën.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02, Club FM, Kapera.

kotë, thonë, pi qumësh se forcohesh dhe lëviz murin për balë. Pi tre goda verë dhe ta shikosh se si muri shtyhet vetë. Club FM, lëre pijen, kape radion.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

Të lësh duanin është gjëja më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë një mijë herë. These are my confessions.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape Radio.